ka ye die no nyam na Jesus na Jesus wo mani tie brutu ni Jesus ba mani wo ya chire na ofraye